0: 全能型啊，
1: 係
0: 係咪啊？即係喺呢一個嘅我哋，就算我哋呢一個演藝界啦，咁你自己又出書啦，又拍攝啦咁。追問翻一樣嘢，就係之前我哋又跳翻去前面啦。咁佢